B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yên bấm tư văn mà chi hoa. Yào ta ca tư văn bố cười ta nhật bình ngô yên bấm mà chi hoa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O,